0: Рок нон-стоп.
1: Рок нон-стоп.
0: Рок нон-стоп.
1: Zero реклам, zero гадання. Тільки рок-н-рол.